tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali oglasi.
1: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje, mesečni zakupi od $350 do $1400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridgeu. Za više informacija poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 do $1200, kargo osiguranje $300. Za više informacija pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
0: Oglasi.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Plus Radio, samo hitovi. 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Dan po dan, jutro po jutro, priča po priča, slovo po slovo, glas po glas. Eto nas i ovog 23. septembarskog jutra na vašem, verujem, omiljenom Plus radiju. Malo je prošlo od 7 sati, naravno po čikaškom vremenu. Moramo to uvek da naglasimo s obzirom da se čujemo u različitim vremenskim zonama, pa da ne dođe slučajno do nekih turbulencija, da, i da se slučajno nešto ne pomeša. Pa neka nam ova sreda bude svakako raspevana, pozitivna i dobro mesto za jutarnju i dnevnu inspiraciju. Pozitivno jutro od 7 do 9. Na visini zadatka smo, na vaše i naše zadovoljstvo. Nekako smo dobro raspoloženi i jednostavno imamo utisak kao da ništa neće poći, ne daj Bože, nizbrdo ili po nekom zlu, i neka tako bude, ne samo ovog 23. septembarskog jutra, nego svakog jutra koje dolazi. Ovu sredu ćemo na Plus radio malo posvetiti jeseni, s obzirom da nam je stiglo novogodišnje doba, za neke malo onako depresivno. Svi naravno više vole leto, visoke temperature, više sunca, ali ulazimo u onaj period godine kada ćemo se možda malo više družiti, biti više u zatvorenim prostorima i više iskazivati neku vrstu emocija i blizine. Ali da ne bude mnogo filozofije na početku pozitivnog jutra i ovog 23. septembra, da se odmah prebacimo na ono od čega se živi. Sad će neko reći to su reklame, marketing. Ne, polako, dobra muzika nama je prioritet. Dakle, još jedna je jutarnja šetnja muzičkim vremeplovom Plus radio, taman dok finaliziramo najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

Jutro je sreda, je Plus je radio i kako beše ono čuveno i naširoko nadaleko poznato, u sred srede pozitivne reči više vrede. Verujem da će tako biti i ovog 23. septembra. Samo 15 stepeni, mislim samo, zapravo je logično, s obzirom da nam je stigla jesen. 15 stepeni po Celziju su prema poslednjim merenjima na području Čikaga, temperatura maksimalna dnevna bez bitnije promene tu negde do 18-19 po Celziju su, slične vremenske prilike i naredna 3 do 4 dana. Detaljnija vremenska prognoza očekuje vas u nastavku našeg pozitivnog jutra. Došlo je novogodišnje doba, stigla nam je jesen, dolazak jeseni i nagle promene temperature često donose osjećaj umora, pospanosti i teže prilagođavanje organizma. Kako promene vremena utiču na srce i krvne sudove? Tu su savjeti kardiologa i zaista ima ih dosta. Prvenstveno moramo da vodimo računa o krvnom pritisku, o ishrani, a u odeljku Lifestyle na portalu i aplikaciji Čikago dešavanja pronađite savete, dakle, kako ćemo se na vreme pripremiti za i one hladnije dane koji, eto, jednostavno, neminovno je, moraju da nam pristignu u nekom nastupajućem periodu. Dobre priče, aktuelne teme, dobra muzika, pre svega uz dobro raspoloženje, u pozitivnom jutru na Plus radiju. Za nekoliko minuta listamo i najznačajnije naslove 23. septembarskog jutra. Budite uz vaš Plus radio. Ritam vašeg života, Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su čuvena zvona, još čuveni alarmi, tu su dobro, dobro poznati jutarnji glasovi, jeste. Bez, kako već ono, bez naglih pokreta, bez trzavica, nismo se uspavali. Da, bolji smo ranoranioci ovog 23. septembarskog jutra, valjda zato što nam je stigla jesen. Ispoštovat ćemo jesen onako kako dolikuje, na jedan zanimljiv način, naravno sve to u nastavku pozitivnog jutra, ali pre toga moramo da prelistamo najznačajnije naslove ove srede, o čemu se najviše piše na portalima, o čemu izveštavaju agencije, a boga mi šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump se obratio generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, tvrdi da je sprečio 8 ratova, spomenuo i Srbiju, mašala. Amerikanci bi mogli da rade samo 32 sata nedeljno, novi zakon menja pravila o radnoj nedelji. Trump želi da promeni ime veštačke inteligencije, predložio 3 nova naziva i pokrenuo glasanje. Pomoć za račune za struju i grejanje u Ilinoju, prijava počinju 1. oktobra. Ko može prvi da se prijavi? Naravno, tu je odeljak korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Vodimo vas i na najveći pumpkin patch u Chicagu, koji je otvoren, više od 10.000 bundeva, lavirinti i jesenja zabava na Goose Islandu. Federalna uprava za aviosaobraćaj pokrenula je AI sistem za kontrolu vazdušnog saobraćaja, obećava manje kašnjenja, ali stižu upozorenja. O ovim i ostalim temama zna se do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru, a najavljujemo i dobre događaje. Crvena jabuka bit će u Chicagu ove subote 26. februara u Joss Live-u od 21 sat. Organizator koncerta je Pure Live Music. Dakle, Joss Live Chicago 26. september, 9 uveče. Crvena jabuka biće i u St. Louisu veče pre 25. septembra i u New Yorku 3. oktobra. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u Njujorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro je srede, Plus je radio, jesmo li u centru svih dešavanja, izgleda da jesmo. Rating podrške američkom predsjedniku Trumpu pao je na 32%, što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri, pokazala je nova anketa Reutersa i Ipsosa. Anketa je sprovedena tokom 4 dana u kojima je Trump izbacio 3 velike medijske kuće iz Bele kuće i razmatrao mogućnost rušenja čuvenog Vašingtonskog Kennedy centra za izvođačke umetnosti ukoliko na njega ne bi moglo da se doda i Trumpovo ime. Istraživanje je pokazalo da se glasači sve manje opredeljuju za podršku Trumpovim republikancima na međuizborima 3. novembra, koji će odrediti ko će kontrolisati kongres u naredne 2 godine. Ukupna podrška Trumpu opala je u odnosu na anketu od prošle nedelje, kada je iznosila 35%, pri čemu je podrška među samim republikancima pala sa 82% na 73% u poređenju sa prošlom nedeljom. Nezadovoljstvo među republikancima inflacijom raste od kako je Trump pokrenuo rat protiv Irana u februaru, što je dovelo do naglog rasta cena benzina i dizela. Prema anketi 51% nije zadovoljno Trumpovim učinkom u tom smislu, 44% ga podržava. Trumpom rating odobravanja je niži od bilo kog zabeleženog za njegovog demokratskog predsjednika Josefa Bidena, čije predsjedništvo takođe obeležilo skok inflacije i koji je na kraju okončao svoju kandidaturu za reizbor nakon što je loš rezultat u debati pojačao zabrinutost zbog njegovih godina. Šta je još pokazalo istraživanje Reutersa i Ipsosa? Naravno, na više detalja na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 15 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima u Chicagu. Detaljnija vremenska prognoza zna se i u nastavku Pozitivnog jutra, a do 9 sati pričamo o jeseni koja nam je stigla i moramo da je dočekamo onako kako dolikuje, a tu su uvek dobre priče i uvek pozitivno raspoloženje u Pozitivnom jutru na vašem Plus radiju. Dobro jutro!
0: Mesto koje uvek rado birate, Plus radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Počela je jesen za stanovnike severne zemljene polulopte. Inače, na današnji dan 1846. otkrivena je planeta Neptun, a 1893. u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Ray Charles, čuveni američki pevač i kompozitor, rođen je 1930. već u 6. godini izgubio je vid, ali tomu nije smetalo da nauči da dobro svira klavir i orgulje i postane jedan od najvećih svih vremena. Bruce Springsteen, američki rock muzičar, također i dobitnik Oscara, rođen je 1949. Ajde, već kada smo kod muzičara, španski pevač Julio Iglesias, rođen je na današnji dan u Madridu 1944. Hoćemo iz prošlosti da se vratimo. Moramo da se setimo. Čuvene glumice Sonje Savić, legendarne, ako smem da kažem, najbolje svih vremena, koje je preminula na današnji dan u Beogradu pre 18 godina. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost, najavljujemo dobre događaje, žurka, volim 90-te, ovo je subota 26. septembra, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, početak je u 22 sata, očekujemo pun plesni podijum, vrhunsku atmosferu, noć za pamćenje, a tu su glavni krivci Biljana i Miloš Đorđević. Dakle, žurka, volim 90-te, ove subote Tavern on the Point, vidimo se i zaista, ova žurka će se prepričavati kao i mnoge do sada, kada je upravo tema vesele 90-te. Dobro jutro.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time. Neka je jutro, neka je Plus radio, neka je sreda. A tu je ono, u sred srede pozitivne reči više vrede, pa neka tako bude i ovog 23. septembra. Inače, počela je jesen za stanovnike severne zemljine polulopte. Pošto su tokom jeseni dani kraći, drveće počinje da se sprema za zimu, to znači da smanjuje količinu hlorofila u svom lišću, a usled toga ono menja boju, tako se javljaju žute, narandžaste i crvene nijanse, a što je lišće crvenije, to u sebi čuva veću količinu šećera. I zato su boje tokom jeseni najlepše. Mnoga istraživanja pokazala su i dokazala da osobe rođene tokom jeseni žive duže od onih rođenih u nekom drugom godišnjem dobu, tako da je najviše stogodišnjaka rođeno upravo tokom septembra, oktobra i novembra. Opšte je poznato da jesen svake godine počinje 22. ili 23. septembra, ali to nije uvek slučaj, posebno kada se u obzir uzmu gregorijanski kalendar i zemljina orbita, zato jesen ponekad počinje i 24. septembra, poslednji put to se desilo 1931. a sledeći put biće, pazite sada, 2303. Dakle, zapamtite kad budete čuli 2303. da smo o tome pričali upravo u Pozitivnom jutru na Plus radio. Tu je onaj ne tako zanemarljiv podatak, kaže tokom jeseni dođe do povećanja telesne težine. Za ovo nisu odgovorne samo ukusne pite od jabuka i bundeve, već i nedostatak vitamina D. Naime, ispostavilo se da manjak ovog vitamina čini da se mast teže razlaže, a više skladišti u organizmu. I dosta je zanimljivosti vezanih za jesen. Ne znam da li ste znali da na nekim mestima jesen nikada ne stigne. Dolazak jeseni osjeti većina ljudi, ali ne i oni koji žive u tropskim krajevima, kao što su na primjer Karibi. Tamo su temperature uvek više, pa nema klasičnih jesenjih manifestacija. Kažu da ljubav najviše cveta tokom jeseni. Tada ljudi češće ulaze u ljubavne odnose, dobrim delom zbog povećenog testosterona i podsvesnog motiva da se vežu za nekoga pre nego što nastupi delimična izolacija usled zahlađenja i lošijeg vremena. E pa da smo voljeni, zaljubljeni, srećni i ispunjeni tokom ovih jesenjih dana, živeli uz Plus radio.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, ostalo je do 9 sati, plus radi uvijek u dobrom društvu, uvijek uz aktuelne teme, a znate da uvijek volimo da vas podsjetimo i na one korisne informacije. Domaćinstvo u Ilinoju koje ispunjavaju uslove u vezi sa prihodima uskoro će moći da konkurišu za pomoć pri plaćanju računa za struju i grejanje. Low Income Home Energy program namenjen je domaćinstvima kojima je potrebna finansijska pomoć za troškove energije. Inače, program traje sve do 13. augusta 2027. ili do utroška raspoloživih sredstava. Važno je da građani ne koriste automatski prošlogodišnje granice prihoda prilikom procene da li ispunjavaju uslove. Za novu sezonu potrebno je proveriti aktualne kriterijume koji važe u trenutku objavljanja. Prijava počinje od 1. oktobra, a sve detalje, dakle gde se podnosi prijava, šta je neophodno od dokumentacije, sve detalje potražite naravno u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Podsećamo vas i da prijava za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji traje do 3. oktobra. Takođe u ovom odeljku korisne informacije možete da se informišete kako da se prijavite i kako jednostavno da iskoristite svoje biračko pravo pred veoma važne izbore u Srbiji koji su zakazani za 25. oktobar. Dobro jutro!
0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning, i dobro jutro. I dobro, malo još doterujemo ovaj govorne aparate. I 23. septembar i prvi dan jeseni i jutro raspevano i pozitivno i ovih 15-16 stepeni po Celzijusu koliko je trenutno na području Čikaga. Nekako se scenografija i kostimografija sasvim uklapaju uz početak jeseni. Više oblaka, manje je sunca, kako biš ono, slojeviti način oblačenja. Dakle, samo neka je slojevito i da smo mi sa pozitivom u glasu i osmehom u ušima, kako bi se reklo, ušli u novogodišnje doba i da smo se pozdravili sa letom, ali eto, kako bi se reklo, do godine u isto vreme. A tokom jesenjih dana ima dosta lepih dešavanja, jedno od njih je i Kotlijada, koja se dešava u subotu, 3. oktobra. Na imanju crkve Svetog Nikole, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Viskonsinu. Dakle, tradicionalna kotlijada, dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem. Na otvorenom kompletan program potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. A našu dragu koleginicu Milenu Stefanović ne morate da tražite. Ona je ovde, sa ove strane mikrofona već od narednog sata u programu Plus Radio. Tako je, dan sa Milenom. Tu je pozitivno popodne sa Marijanom. Danas od 16 do 18 časova, a pozitivno jutro, zna se i sutra, ista meta, isto odstojanje, 7.00 po čikaškom vremenu, živeli i do slušanja, na kraju pečat, potpis, može i overeno kod notara, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, živeli.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
4: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Dobro jutro ili dobar dan, dragi naši, i evo 10 minuta je nakon 10 sati i to znači da je vreme za vaše i naše druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija. Sreda je 23. septembar, zvanično smo stigli do sredine radne nedelje, što znači da je onaj najteži deo posla već iza nas, a vikend nam polako maše u daljini. A pošto nam je i zvanično stigla jesen, danas već uveliko uživamo u njenom prvom punom danu. Iako se leto junačko borilo, vreme je da izvučemo one omiljene lagane jesenje jakne i pripremimo se za šetnje po šuštavom lišću. Danas nas očekuje umereno oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od sasvim prijatnih 18 stepeni Celzijusa. Prava ona gospodska čikaška jesen bez kiše, idealna za kafu i opuštanje. U naredna 4 sata spremili smo vam pregršt sjajnih priča iz našeg grada, najvažnije aktuelnosti i naravno ubedljivo najbolju muziku koja će vam podići energiju za ceo dan. Zato gde god da se nalazite, u autu, na poslu ili kod kuće, pojačite zvučnike i uživajte. Ja sam Milena, vi ste na pravom mestu uz vaš i naš Plus Radio. Krećemo u ritmu najbolje muzike. Ostanite uz nas do 14 sati.
1: Pesme koje se traže. Plus Radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Dobrodošli na Talase Plus Radija. Sreda je 23. septembar, a mi smo tu da vam otkrijemo kakvo nas vreme u Čikagu čeka do kraja ove nedelje. Ako ste planirali neke aktivnosti napolju, slušajte pažljivo jer imamo prilično prijatne vesti. Danas će se sunce malo skrivati iza oblaka, pa nas čeka umereno oblačan dan sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa, dok će tokom noći temperatura pasti na 14. Pravo je osveženje, ali bez panike, prehlada nas još uvek zaobilazi. Od sutra nam se vreme stabilizuje i četvrtak i petak nam donose smenu sunca i oblaka, idealnih 20 stepeni Celzijusa tokom dana, dok će noći biti prijatne oko 13 do 14 stepeni, savršeno vreme za laganu šetnju posle posla. A sada ono što svi najviše čekamo, vikend. U subotu nastavljamo u istom ritmu, biće delimično oblačno sa prijatnih 21 stepen Celzijusa, nedelja donosi malo više oblaka, ali je najtopliji dan u ovoj sedmici, pa će živo u termometru skočiti čak do 22 stepena Celzijusa. Dakle, pred nama je jedna sasvim solidna i prijatna septembarska nedelja bez kiše na vidiku. Iskoristite ove dane na najbolji način, a mi na Plus Radio smo tu da vam uz vrhunsku muziku i dobre vibracije popravimo svako prepodne i popodne. Ostanite uz nas.
2: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: slušate Plus Radio ove srede. Mi smo tu da vas provedemo kroz najvažnije priče koje danas pokreću u naš Chicago i odmah idemo na vest koja je podigla priličnu prašinu u gradu. Novi ultramoderni sistem za hitne pozive u koji je grad skrckao neverovatnih 75 miliona dolara trebalo je zvanično da proradi juče, ali u bukvalno posljednjem sekundu sve je odloženo. Nakon što su sami dispečeri digli glas i poslali upozorenje, čak 14 gradskih odbornika je pritislo gradonačelnika sa zahtevom da se povuče kočnica. Ljudi koji svakodnevno primaju preko 10.000 poziva u pomoć kažu da sistem ima bagove, da pozivi ispadaju i da se ne smemo igrati sa bezbednošću 3 miliona stanovnika Chicaga. Za sada nema novog datuma, kreće se sa simulacijama i testiranjem, a stari sistem, srećom, i dalje radi bez greške. Pametna odluka, složit ćete se, jer sa hitnim službama nema kockanja. Mi na Plus Radio ćemo definitivno pratiti kako se ova priča razvija, a vi ne idite nigde. Uživajte u nastavku programa i ostanite bezbedni.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: Dobro, došli na Talase Plus radija još jednom. Sreda je, radni dan u punom jeku, a mi imamo jednu sjajnu vest za sve vas koji ne ispuštate telefone iz ruku, posebno ako u džepu nosite novi iPhone. Da li ste čuli da je Apple pristao da plati neverovatnih 250 miliona dolara zbog sudske tužbe? Da, korisnici su ih tužili jer su reklamirali sve one moćne opcije veštačke inteligencije i novu, pametniju Siri, a kada su ljudi kupili telefone od tih funkcija na početku nije bilo ništa. Apple naravno poriče da je uradio bilo šta pogrešno, ali su ipak rešili da odreše kesu kako bi izbegli povlačenje po sudovima. I sad se sigurno pitate gde su tu vaše pare. Ako živite u Americi i kupili ste iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ili bilo koji model iz nove serije iPhone 16 u periodu između juna 24. i marta 25. godine, imate pravo na keš. Isplata ide od 25 pa sve do 95 dolara po uređaju, u zavisnosti od toga koliko se ljudi prijavi. Sve što treba da uradite jeste da odete na njihov zvanični sajt za nagodbe i popunite kratak formular. Rok za prijavu je 21. decembar, tako da nemojte da čekate i ostavljate novac na stolu. Dok vi proveravate koji tačno model iPhone imate, mi nastavljamo u istom ritmu. Ostanite uz vaš Plus radio, slušamo se i dalje uz najbolju muziku i najzanimljivije priče.
1: Zvuk koji voliš, Plus radio.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Samo hitovi plus radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: E, dragi naši, uhvatite vazduh, pojačite zvučnike i pogledajte svoje kalendare, jer nas manje od mesec dana deli od istorijskog spektakla na ulicama našeg Čikaga. Ove srede pre podne idealan je trenutak da skrenemo misli sa posla i da najavimo po nekima možda i događaj godine. U nedelju, 11. oktobra, Čikago ponovo postaje centar sveta jer nam se vraća čuveni Čikaški maraton. Ove godine se očekuje više od 55.000 trkača i najjača konkurencija u istoriji trke sa braniocima titula koji jure nove rekorde. Sve kreće u 7.20 ujutru iz Grand Parka, staza duga 26,2 milje vodiće kroz čak 29 čikaških naselja. Ako ne trčite, organizatori vas zovu da izađete u zvanične navijačke zone i date vetar u leđa ovim herojima, a konačno je otkrivena i ovogodišnja medalja. Krasi je prelepa silueta grada i most u ulici La Salle. Ako tog dana planirate kretanje kroz grad, na vreme se spremite za zatvaranje ulica, a mi na Plus Radiju ćemo vas u stopu pratiti sa svim servisnim informacijama. Ostanite na našoj frekvenciji, punimo vam baterije, najboljom energijom i hitovima tokom cele srede.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus radio.

0: Kad poželiš, dobar ritam, plus radio.
1: Aoj Lenka, živote bez

Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Pozdrav svima sa Talasa Plus Radija. Sreda je, a mi imamo vest zbog koje će svim pravim ljubiteljima sporta i fudbalskim fanovima krenuti suze na oči. Sprema se istorijski trenutak i kraj jedne neverovatne ere. Lionel Messi se zvanično oprašta od dresa reprezentacije Argentine. Zakazan je njegov posljednji tango. Veliki oprašteni

0: kategorija Svet 22. godine, uključujući i Di Mariju. Biće to posljednjih 90 minuta fudbalskog čarovnjaka u svetlo-plavo-belom dresu nakon neverovatnih 207 utakmica i 125 golova za domovinu. Dok svet čeka emotivni spektakl, vi uživajte u nastavku dana, ostanite uz Plus Radio za još sjajnih priča i ubedljivo najbolju muziku u gradu.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: minute nakon podneva, dragi slušaci, znamo da je evo sad već sreda popodne i da vas je radna nedelja već malo umorila, ali razmrdajte se, pojačite Plus Radio i spremite se za nešto potpuno ludo. Zaboravite na klasične borbe, jer nam u Chicago stiže najbrutalniji borilački spektakl koji ste ikada videli. U subotu, 26. septembra, Hammond Civic Center se pretvara u pravi srednjovekovni koloseum. Stiže nam Armored MMA. Zamislite obučene vrhunske atlete u punom viteškom oklopu sa pravim mačevima i štitovima kako ulaze u gvozdeni kavez i bore se po zvaničnim MMA pravilima. Nema foliranja, ovo je pravi čelik i čisti adrenalin. Karte koštaju od $40, ali se bukvalno razgrabljuju jer ljudi dolaze porodično. Atmosfera je toliko luda da cela hala viče i skače na svaki udarac. Ako želite da vidite kako izgleda kada istorija oživi u oktagonu, ovo vam je posljednja šansa da ugrabite mesto. Dok čekamo ovaj viteški okršaj, mi na Plus Radio nastavljamo da vam sekujemo dan najboljom domaćom muzikom, a vi zato ostanite uz našu frekvenciju, vozite bezbedno kroz popodnevni špic i uživajte u nastavku dana.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Dragi slušalci Plus Radija, gde god da vas je ova sreda popodne zatekla, u kancelariji, graži ili dok psujete gužvu u saobraćaju, pojačite zvučnike jer imamo najavu koja će vam momentalno popraviti planove za ceo ovaj mesec. Vaš Plus Radio donosi muzičku poslasticu koju nikako ne smete da propustite. U subotu, 26. septembra, u Čikagu se sprema neverovatno emotivno veče, jer nam u goste stiže fantastični Željko Vasić, a sa njim binu deli sjajna Sanja Grahovac. Domaćin ovog spektakla biće popularni 220 venue, a program zvanično počinje u 20 sati i 30 minuta. Ako ste se uželeli pravih regionalnih hitova, moćnog vokala, iskrene emocije i one naše neponovljive balkanske atmosfere, ovo je mesto gde morate biti. Karte su u pretprodaji $50, a za sve informacije i rezervacije stolova možete pozvati 773-677-0247. Okupite društvo, obezbedite svoje mesto na vreme, a mi vas na Plus Radiju lagano zagrevamo za ovaj koncert. Ostajemo zajedno u najboljem ritmu. Budite uz nas.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

Zaboravite na kratko na rerne, na šporete i na smišljanje šta ćete spremati za ručak, jer se u našem Čikagu krčka nešto apsolutno fenomenalno. Ove srede popodne pravo je vreme da počnemo sa planiranjem ozbiljno dobrog druženja, a Vaš Plus Radio uvek je tu da vam donese najbolje lokalne priče. U nedelju 4. oktobra, sa početkom tačno u podne, dvorište Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u pretvara se u epicentar najboljih ukusa i mirisa, jer stiže tradicionalna kotlićijada 2026. Ako imate onaj tajni pobednički recept za najbolji kotlić u Ilinoju, okupite ekipu i prijavite se za takmičenje najkasnije do 29. septembra. A ako ste, kao i ja, više ljubitelj degustacije, vrata su otvorena za sve. Ulaz je $25, očekuje se vrhunska domaća hrana, hladno osveženje i sjajna muzika uživo. Za sve prijave i informacije možete pozvati Slobodana i Bojana na broj 773-693-3367. Biće to savršen dan za našu zajednicu, puno smeha i tradicije, a do tada mi na Plus Radiju održavamo temperaturu na maksimumu, ostanite uz nas, vozite bezbedno do kuće i uživajte u najboljim hitovima koji vas prate ovo popodne. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u Njujorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se u stalice vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiloku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Čikagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji i slušamo se na Plus radio.
1: Za dobar osjećaj, Plus radio.

0: Dobro nam došli na Talase Plus radija, sreda, savršen dan da malo odmorimo od svakodnevnih briga i zajedno otputujemo kroz vreme. A povod je genijalan. Da li možete da verujete da je prošlo tačno 40 godina od kako je najpoznatiji, najčupaviji i najdrskiji vanzemaljac sleteo na našu planetu? Pričamo o legendarnom Alfu. Na današnji dan 1986. ovaj sarkastični lik sa planete Melmak probio je krov garaže porodice Tanner i ušao pravo u istoriju i naše srca. Sećate se kako nam je svima ulepšavao detinjstvo, dok smo se mi smejali do suza njegovim forama, večitoj gladi i planovima kako da pojede kućnu mačku Laki. Snimanje je zapravo bilo pravi pakao za glumce. Studio je bio pun rupa i tajnih prolaza za lutkare, pa se jedna epizoda od pola sata snimala i po 40 sati. A u onim retkim scenama gde vidimo Alfa kako hoda u punoj veličini, u kostimu je bio cirkuski glumac Miču, visok svega 84 cm. Ipak trud se isplatio jer je Alf postao globalni mega crtani televizijski fenomen, a njegove legendarne doskočice i danas se prepričavaju. Zato vas pitamo, koja je vama bila omiljena Alfova fora? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo u odličnom ritmu. Budite uz nas, sledi još mnogo dobre muzike i lepih priča.
1: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741, 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad, isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131, 224-400-2131. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus Radio, samo hitovi.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.
2: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dobrodošli na talase Plus Radija, družimo se ovog 23. septembarskog posle podneva u samo dobru energiju, dobro raspoloženje i dobru muziku. Oblačno jeste, a u prethodnom satu temperatura u Čikagu bila je 19 stepeni. Malo da umereno oblačno vreme očekuje nas i u narednim danima, meteorolozi ne najavljuju padavine, već, pa možemo da kažemo, prijatne jesenje temperature. Treba iskoristiti najavu meteorologa da se naprave planovi, da se negde i prošetamo. Jesen u Čikagu zaista donosi niz različitih mogućnosti za dobar provod i zabavu. Neki od predloga za popunjavanje vašeg slobodnog vremena čućete i danas u okviru pozitivnog popodneva, pa eto, to je jedan od razloga zašto treba da ostanete uz nas. Samo je uslov da pojačate radioprijemnike. Različite teme danas su na meniju uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Gde god da nas slušate, želimo vam dobrodošlicu i ugodan dan uz pozitivno popodne.
0: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite Pozitivno popodne, na talasima ste Plus Radija, a jesen u Čikagu donosi zaista različite aktivnosti i manifestacije koje možete da posetite. Jedna od njih je svakako i Jack's Pumpkin Pop-up, koje se vraća i ove sezone i doneće nam nešto više od 10.000 bundeva, veliki kukuruzni lavirint, svakako jesenje poslastice, koktele, karnevalske igre i brojne lokacije za fotografisanje u samom centru grada. Ovo je jedan od najvećih pop-up događaja u Čikagu, otvoren je 19. septembra i možete da ga obiđete sve do 1. novembra, to je su njemu da uživate. Jack's Pumpkin Pop-up održava se na Goose Islandu i ne možemo da ne pomenemo da je glavna atrakcija Pumpkin Patch sa više od 10.000 bundeva. Organizatori su za ovu sezonu pripremili kombinaciju hrane, pića, igara i aktivnosti koje ne treba da propustite uz svakako veliki kukuruzni lavirint. Svašta nešto možete da probate ove jeseni, između ostalog i axe throwing, odnosno bacanje sekira, ako želite da probate nešto novo uz karnevalske igre i svakako zagarantovan dobar provod. Za stanovnike Čikaga, koji žele Pumpkin Patch, a ne žele da putuju do farmi u odeljenim pregrađima, Goose Island je zaista praktična alternativa, nudi odličnu zabavu sve do 1. novembra. Pa iskoristite ovu lepu meteorološku najavu da u Čikagu uživate u jesenjim aktivnostima.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija. U nastavku, evo prostora za modu i zanimljivosti. Donatella Versace kreće iz početka posle skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koji je osnovao njen brat Gianni.

0: će biti reinterpretacija Versaceovih modela, već nešto sasvim potpuno novo. Kažu u objašnjenju, prvi korak će biti lepota, a moda će doći kasnije. Šta od Donatele Versace možemo da očekujemo u novom modnom poglavlju? Kao što ste već čuli, saznaćemo u toku 2027. godine, što i nije tako daleko.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: bio sam ti veran.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Čikagu oblačno i vetrovito sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. U četvrtak više sunca, maksimalna temperatura će iznositi 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Washingtonu se ove srede očekuje 18, u New Yorku će biti 19, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 35 se očekuje u Las Vegasu, 36 u Houstonu, u najtoplijem Phoenixu 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 23. septembar.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme za sport u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, a NBA sezona u Americi uveliko se priprema, a Bogdan Bogdanović je u novom dresu. Trenutno se nalazi u Houstonu i prilagođava se novom timu. Kaže da misli da može savršeno da se uklopi i da donosi novo iskustvo u Rokice. Nova NBA sezona počinje 20. oktobra. Houston će prvu utakmicu odigrati protiv Dallas Mavericksa 21. A za ljubitelje Formule 1, evo novosti. Trke Formule 1 za veliku nagradu od sezone 2027. bit će kraće, pošto su Međunarodna automobilska federacija i Komisija za Formulu 1 potvrdile smanjenje minimalne distance sa dosadašnjih 305 na 290 km. Ovo je odluka koja je došla kao posljedica ranije usvojenih pravila koje se odnose na protok goriva u motorima. Dodatni faktor predstavljaju financijska ograničenja sa kojima se ekipe suočavaju. Nova pravila stupaju na snagu 2027. U zavisnosti od staze, to će u praksi najčešće značiti 2 do 3 kruga manje po trci. Izuzetak će svakako biti velika nagrada Monaka, koja je zbog specifičnosti čuvene gradske staze kraća od navedenih minimuma i iznosi 260 km. Dakle, nova pravila stižu i u Formulu 1. A vi ako volite da budete u toku sa sportskim vestima, uvek pratite ih na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Ritam vašeg života plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne u Stala se Plus Radio, nadam se da uživate uz muziku sa naših talasa, da je popodne onako lagano i da možete malo i da se opustite, eventualno da planirate svoje slobodno vreme. Ako volite druženje uz dobru energiju, onda ne treba da propustite Kotlići jadu. Srpska zajednica u Viskonsinu okupit će se 3. oktobra u subotu na tradicionalnoj Kotlići jadi u organizaciji Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikole. Program počinje u podne. Pozivaju se zainteresovani da provedu dan uz tradicionalnu atmosferu, piknik i hranu od podneva. Druženje je planirano sve do 23 sata, a centralni deo događaja bit će upravo gastro program koji će okupiti posetioce oko kotlića i tradicionalne hrane. Za atmosferu će biti zaduženi Nikola Prvulović i Neda Gorančić. Nastupi su planirani od 14 do 22 sata. Tokom kotlićijade bit će organizovani 50-50 raffle i basket raffles, odnosno lutrija i izvlačenje poklon korpi. Svi su dobrodošli, a ulaz na događaj je besplatan. Kotlićijada u Viskonsinu u organizaciji Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikole. Ako želite još po koju informaciju i u ovoj manifestaciji i u svem onom što se dešava u Chicagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakum.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Druženje ovog 23. septembarskog posle podneva završavamo ovde, ali samo kada je dežurna ekipa u pitanju, odnosno priča. Ostavljamo vas u najbolje mogućem raspoloženju i okruženju za muziku koja uključuje samo hitove, i to na 8 različitih radio stanica. Birajte, menjajte, svakako uživajte uz Plus Radio i u ostatku dana. Kada pomislite na novi radni dan, obavezno uključite pozitivu i u buđenje. Par minuta posle 7 sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10 draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. I ne zaboravite da kroz našu aplikaciju, pored muzike, možete da pročitate i neke najnovije informacije vezane za svet poznatih i svakako da kroz kalendar dešavanja sebi organizujete slobodno vreme, a na jednom mestu pronaći ćete veliki broj različitih i lepih događaja, ne samo kada je Chicago u pitanju, već čitava Amerika. Sve na jednom mestu. Zato ostanite uz nas i hvala za druženje danas. Pozdrav od pozitivne ekipe.

0: gdje god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.